0: Классик радиосы.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды. Елордада Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті монографиясы мен Шайхым Ахмет Яссауи тарихи танымдық пьесасының таныстырылым өтті. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында археологтар неолит дәуіріне жататын үш қабырды анықтады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда сұхбаттасасыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Астанада Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды. Биыл Шабыт 2026 шығармашыл жастар байқауы аясында алғаш рет Астанаға арнау-арнайы бағыт енгізілді. Бұл бағыт елордамызға, оның тарихына, бүгінгі келбеті мен болашағына арналған шығармаларды қолдауға бағытталған. Астанаға арналған әннің авторын немесе елорданың рухын, көркін және де жарқын болашағын жырлайтын жаңа туынды жазған кез келген талант иесі Астана туралы әндер номинациясы бойынша байқауға қатыса алады. Байқауға қатысу үшін ресми сайт арқылы онлайн өтінім беріп, өз шығармасын жолдауы қажет. Бұл шығармашылық талантыңызды кең аудиторияға танытып қана қоймай, Астанаға арналған жаңа музыкалық туындының дүниеге келуіне үлес қосатын ерекше мүмкіндік. Бәлкім дәл сіздің шығармаңыз ертең елорданың жаңа әнұраны, жаңа музыкалық символына айналары сөзсіз. Айта кетейік, аталмыш жобаға өтінім қабылдау басталды. Ал байқауға қатысу талаптары мен ережелерін ресми сайттан танысып, өтінім онлайн жолдауға болады. Елордада филология ғылымдарының кандидаты, ақын әрі ғалым Айнұр Әбдірәсіл қызының қос кітабының таныстырылымы өтті. Қалың көпшілікке таныстырылған қос кітап Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті атты монография және де Шайхым Ахмет Яссауи деген тарихи танымдық пьеса. Бұл еңбектер ағылшын, түрік, орыс тілдерінде аударылып, басылып шықты. Аталмыш шараға ғалымдар, зиялы қауым өкілдері мен қалың оқырман қауымы келді. Сонымен қатар Түркия, Өзбекстан, Түркменстан тәрізді шетелдердің ғалымдары және де түрік әлеміне қатысты халықаралық ұйымдар мен мекемелер өкілдері қатысты. Айнұр Әбдірәсіл қызының ғылыми жетекшісі, филология ғылымдарының докторы Темірғали Есенбеков сөз алды аталмыш кеште. Ол Яссауи поэзиясы және түркі әдебиеті монографиясына айрықша тоқталып, ғылыми тұрғыда жақсы бағасын берді. Қостанай облысының Әулиекөл ауданында археологтар неолит дәуіріне жататын үш қабырды анықтады. Ғалымдардың алдынғы бағалауынша жерлеу орындары біздің заманымызға дейінгі 7-ші және 5-ші мыңжылдықтарға тиесілі болуы мүмкін. Мамандар мұндай олжалар өте сирек кездесетін және де соңғы жылдардағы ең маңызды археологиялық жаңалықтардың біріне айналуы ықтимал екендігін айтып отыр. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің Торғай археологиялық экспедициясы биыл Әулиекөл ауданындағы Шилі, Сұлукөл және де Бұрықтал ескерткіштерінде зерттеу жүргізуде. Жұмыс Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылыми грант аясында жүзеге асырылуда. Экспедиция құрамында университеттің археологиялық зертханасы қызметкерлері және де тарихшы студенттер мен еріктілер бар. Археолог Ирина Шевнинаның айтуынша, қазба жұмыстары кезінде ғалымдар ерекше олжаға тап болған. Біздің заманымызға дейінгі 7-5 мыңжылдықтарға жататын неолит дәуірінің Маханджар мәдениетінің ескерткіштерін зерттеп жатырмыз. Дәстүрлі олжалар тас және сүйек құралдар. Керамика мен әшекейлерден бөлек үш жерлеу орнын анықтадық. Олар бір бала мен екі ересек адамның қабірі. Қабірлер ежелгі тұрғын үйлердің еденінің астында орналасқан, деді ол. Ғалымның айтуынша, тас дәуіріне әсіресе неолит кезеңіне жататын жерлеу орындары өте сирек кездеседі. Экспедицияның тағы бір маңызды нәтижесі Маханджар мәдениетіне тиесілі тұрғын үй орындарының анықталуы. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.

0: Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы. Орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде балаларға арналған ұлттық контентті дамытуға баса мән беріліп келеді. Балалар мен жасөспірімдерге арналған 96 жылдық тарихы бар республикалық Улан газеті Улан Digital.kz цифрлық платформасын іске қосты. Жаңа сайт оқушыларға материал оқумен қатар контент әзірлеуге де мүмкіндік береді. Хат жазамын бөлім арқылы жас авторлар өз мақалаларын, өлеңдерін және басқа да шығармашылық жұмыстарын редакцияға бірнеше минут ішінде жолдай алады. Ай сайын белсенді қатысушылар арасынан үздік тілші анықталып отырады. Сондай ақ платформада балаларға журналистиканың негіздерін жеңіл тілмен түсіндіретін медиа мектеп те бар. Онда балалар ақпаратпен жұмыс істеудің қыр-сырын меңгеріп, материал әзірлеу және де кәсіби этика негіздерімен танысады. Ал ер жеттім, бой жеттім айдары жасөспірімдерден ашық әрі сенімді байланыс орнатуға арналып, мұнда редакция әр жазбаны жеке қарайды, әрі жолданған хаттар жарияланбайды. Платформа толықтай қазақ тілінде әзірленіп, балаларға арналған қауіпсіз цифрлық орта ретінде жұмыс істейді. Сайтта сыртқы жарнама орналастырылмаған. Пайдаланушылар редакция туралы ақпаратпен танысып, тікелей байланыс орнатылады. Сондай-ақ газеттің баспа және PDF нұсқасына жазылуға болады. Шығыстағы Қатонқарағай ауданында ұйымдастырылған халықаралық этнофестивальге биыл 50 мыңға жуық адам жиналды. Алтайдың асқақ шыңдары мен тұмса табиғат арасында өткен мәдени шарада Димаш Құдайберген де ән шырқады. Дәстүрлі фестиваль түбі бір түркі жұртының әдебиет мен мәдениетін насихаттап, рухани құндылығын дәріптеуге арналды. Жылқы, ұста, от осы үшеуі түркі мәдениетінің негізгі құндылығы. Сондықтан халықаралық этнофестивальде көшпелі жұрттың көне дәстүрі цифрлық ғасырмен байланысты. Алтайдан төрт тарапқа тараған бауырлар биыл сол Алтайда тағы да тоғысты. Екі күн бойы Алтай аспанында ән асқақтап жүр төгілді. Ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен Шығыс Қазақстан облыс әкімдігі ұйымдастырған шараның биыл мәніне сәні сай болды. Тарихқа тағзым арқылы болашаққа қадам жасалды. Ортақ мүддеге тоғысқан бауырлас елдердің құндылығын дәріптеуге арналған фестивальді тамашалауға шет елдер мен Қазақстанның барлық облысынан мыңдаған туристер келді. Алтайдың аясына 60-ға жуық киіз үй тігіліп, шатырдан қалашық құрылды. Айта кетейік, Шығыстағы Қатонқарағай ауданы дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын мәдени шара түбі бір түркі жұртының рухани құндылығын дәріптейді. Биылғы фестиваль ақын Ақтан Нұрбаевтың 100 жылдық мерейтойына арналды. Фестиваль аясында еліміздің әр өңірінен жиналған ақындар екі күн бойы Алтайда жырға бөледі. Бұлақ көрсең көзің аш. Таза Қазақстан тұжырымдамасы аясында Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында Мөлдір Бұлақ республикалық акциясы ұйымдастырылды. Су ресурстары және ирригация министрлігінің бастамасымен облыс әкімдігінің қолдауымен өткен шарада еріктілер қайнар көзін қол қоқыстан тазартып, ағаш түбін әктеді. Тасқала ауданы жерасты суына бай өлке, әрі киелі жерлер тізіміне енген туристік нысандар да көп. Табиғат мұрасын таза ұстап, келешекке аманат ету үшін үлкен күші бұлақ басына табылды. Еріктілер қураған тал теректерді кесіп, аумақты күл қоқыстан арылтты. Айта кетейік, биыл таза өлке, мөлдір бұлақ, жасыл болашақ акцияларына 85 мыңнан астам адам қатысқан. Олар 17 мың гектар аумақты тазартып, 36 мыңнан астам көшет отырғызған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар. Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
1: Классика алаңы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Швейцарияда қазақ мәдениет туралы көрме ашылды. Аида Балаева Джеки Чанды Қазақстандағы түсірілімнің басталуымен құттықтады. Астана опера өнерпаздары Сириус Роза Хутор фестивалінде өнер көрсетті. Бұл туралы толығырақ бір минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының штаб пәтерінде алғаш рет Қазақстанның ұлттық көрмесі ашылды. Ол алам расатты экспозиция ұйымның бас ассамблеясының 68-ші сессиясы аясында ұйымдастырылды. Ауқымды шарада авторлық құқық, инновациялар мен зияткерлік меншікті қорғау мәселелер талқыға түсті. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының штаб пәтерінде мұндай көрініс күнде бола бермейді. Еліміздің алғашқы ұлттық көрмесінің ашылуы ассамблея қонақтары үшін нағыз мәдени мерекеге айналды. Қазақтың ұлттық аспаптар мен түрлі шығарманы заманауи өңдеуде орындаған этнофольклор ансамбль көрерменге ерекше әсер сыйлады. Көрменің алғашқыларының бірі болып ұйымның бас директоры Дарен Танг тамашылады. Женевадағы көрме дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы бас ассамблеясының 68-ші сессиясы аясында ұйымдастырылып отыр. Басты тақырыптардың бірі цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы жайында авторлар мен өнертапқыштардың құқықтарын қорғау жолдары, Қазақстанның осы бағыттағы ұстанымы мен ата заңға енгізілген өзгерістер туралы әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев баяндап берді. Көрменің негізгі мақсаты еліміздің тарихи және де заманауи мұрасымен қатар көрсету. Экспозицияға 18 мен 19 ғасырлардағы және бүгінгі сәндік қолданбалы өнер туындылары, ұлттық киім үлгілері, музыкалық аспаптар мен дәстүрлі тұрмыс бұйымдары қойылған. Алматы қаласында белгілі актер Джеки Чанның қатысуымен түсірілген «Доспехи Бога. Ультиматум» халықаралық көркем фильмнің өндірісін ресми түрде бастау рәсімі өтті. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев, сондай-ақ қазақстандық және де халықаралық киноиндустрия өкілдері қатысты. Үкімет басшысының орынбасары Джеки Чанның Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту туға қосып отырған үлесін жоғары бағалады. Қазақстан мәдениетін әлемдік арена танытуға және екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты нығайтуға қосып отырған үлесіңіз үшін сізге алғыс білдіремін. Алдағы түсірілім жұмыстарыңызға сәттілік, жаңа шығармашылық табыстар тілеймін, деп атап өтті Аида Балаева. Кездесу барысында Джеки Чан Алматының талантты жас суретшілермен және де Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлектері, жас кинематографистермен әңгімелесті. Ол жастарға шығармашылық жолда табыс тілеп, үздіксіз ізденіс пен өз ісіне деген сүйіспеншіліктің маңызын атап өтті. Кездесу соңында балалар әйгілі актерға өздері салған портреттерді тарту етті. Шара соңында қатысушылар дәстүрлі түсілім тақтайшасымен естелікке суретке түсті. Осылайша фильм өндірісінің ресми басталғаны айшықталды. Астана опера артистары «Сириус Роза Хутор» фестивалінде гастролін бастады. Жерлес өнерпаздар француз композиторы Лео Делиптің капелла туындысын көпшілікке тарту етті. Шығарманы сахнаға лайықтаған әйгілі балетмейстер Ролан Петти, қойылым дирижері Руслан Баймурзин. Фестиваль аясында көрермен классикалық және де заманауи балет қойылымдармен қатар Хассак этнофольклор ансамблінің өнерін тамашалай алады. Ал басты партияларды театрдың жетекші солистері Айгерім Бекетаева, Арман Оразов және де Олжас Тарланов орындайды. Халықаралық іс-шара 16 шілдеге дейін жалғасады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка солоға арналған номер бірінші сонатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, ля мажор 1-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гелилов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады. Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы, номер бірінші скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: Это была «Труба» в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
2: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: В силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, мимажорлы вальс капричо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Латиф Хамиди, Ахмет Жұбанов, Абай операсының Абайдың ариясы. Орындаған әнші, Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Жасарал Енсепов пен Фариза Оңғарсынованың шығармасы «Күнім бөбегім». Орындайтын опера әншісі, Астана опера театрының жетекші солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина.

тыңдағандарыңыз Жасарал Енсепов пен Фариза Оңғарсынованың шығармасы «Күннің бөбегім», орындаған Дина Хамзина. Теміржан Базарбаев, Жабайыл Бейсенов, «Ауылым», орындайтын қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдуллин.

тыңдағандарыңыз Теміржан Базарбаев пен Жабайыл Бесеновтің «Ауылым» шығармасы. Орындаған қазақ кеңес әншісі, КСРО халық артисі Ришат Абдуллин. Келесі кезекте орындалатын шығарма «Навстречу к весне», авторлары Давид Прицкер, Соломон Фагельсон. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Давид Прицкер Соломон Фогельсонның шығармасы «Навстречу к весне». Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасын Джакомо Пуччинидің «Богема» операсынан «Мимидің» ариясымен аяқтаймыз. Орындайтын Нұржамал Сүйімбаева, сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Төлепберген Абдрашев.

0: Осымен Алтын қордың Аманат айырынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцерті.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің «Гензель мен Гретель» операсынан «Скачка ведьмы» туындысы. Орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Арфа. Барша шекті аспаптардың пайда болуына ықпал еткен ең алғашқы аспап. Оркестрде өз сұлулығымен барлық көрші аспаптардан асып түседі. Арфаның оюланып жасалған рамасы бүкіл музыканттардың аспабынан ерекшеленіп, өзіндік жеке даралығымен көрерменнің назарын бірден өзіне аударып алды. Байырғы замандарда арфа шығыста, Греция және Римдегі ең сүйікті аспаптардың біріне айналды. Орта ғасырларда бұл аспап Еуропаға да әйгіленді. Әсіресе ирландтық бардтар осы аспапты ойнаумен ерекшеленді. Олар өз сагаларын қолға ұстап жүретін арфаның сүйемелдеуімен орындайтын. Арфаның бейнесі тіпті Ирландияның ұлттық елтаңбасына да енді. Ұзақ уақыт бойы бұл аспап ирландтық саяси символы болды. Тұңғыш рет арфа король бірінші Яковтың тұсында корольдік жалауда бейнеленді. Сол дәуірлерден бері осы немесе басқаша күйде арфа британдық және ағылшындық біріккен корольдіктің да жалауларында бейнеленіп келді. Аспаптың бейнесі орта ғасырдан бастап қазіргі заманға дейінгі ирландиялық теңгелерде де бейнеленген. Симфониялық оркестрде арфа 18-ші ғасырда пайда болып, алдымен лютня, гитара немесе клавесин аспабына тән дыбыстарды салған. Ал қазіргі заманғы арфа өзінің орта ғасырлық түрлерінен мүлдем ерекшеленеді. Оның оркестрдегі негізгі рөлі аккомпанементтік қосалқы болып табылады. Ал егер арфаға соло қызметін тапсырса, онда оның өте сапалы шығатыны сөзсіз.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған арфа аспабы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында зерделі ұлт тұжырымдамасы бойынша жұмыс тобының отырысы өтті. Қызылжар төрінде 5-ші рет халықаралық Қызылжар Мюзик Фест ұйымдастырылды. Шымкентте Таза Қазақстан экологиялық акциясына ерікті жастар, экобелсенділер мен тұрғындар белсене қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын іске асыру аясында Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында зерделі ұлт тұжырымдамасы бойынша жұмыс тобының отырысы өтті. Аталмыш жиынға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Рустам Али, баспасының өкілдері, кітап палатасының мамандары, кітапхана қызметкерлері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Кездесуде кітап оқу мәдениетін дамытуға және қоғамның зияткерлік әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа бастамалар сөз болды. Атап айтқанда, жылдың 10 оқырманы республикалық жобасын іске асыру және де кітап оқу мәдениетін дамытудағы жетістіктері үшін ұлттық сыйлық тағайындау мәселелері қаралды. Жиын барысында мамандар жобалардың мақсаты мен негізгі бағыттарына қатысушыларды іріктеу және бағалау талаптарына сондай-ақ ынталандыру тетіктеріне қатысты өз ұсыныстарын ортаға салды. Отырыста айтылған ұсыныстар ескеріле отырып жобалардың қағидалары толықтырылып жетілдірілетін болды. Қызылжар төрінде 5-ші рет халықаралық Қызылжар Мюзик Фест ұйымдастырылды. Биылғы өнер мерекесінің алғашқы күні дәстүрлі этномузыкаға арналды. Басты мақсат ұлттық мұраны дәріптеу, фольклорлық және де дәстүрлі әнді заманауи форматта насихаттау. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мәдени жиынға жыл сайын 20 мыңнан астам адам келеді. Фестивальдің арнайы қонағы халықаралық сахналарда қазақтың ұлттық музыкасын танытып жүрген Хассак этно-фольклорлық ансамблі. Алматылық өнер ұжымын қызылжарлық көрермен ерекше ықыласпен қарсы алды. Биылғы фестиваль қазақ өнерінің көрнекті өкілі, опера әншісі Ермек Серкебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Аталмыш шараға отандық өнерпаздармен қатар шетелдік қонақтар да қатысты. Естеріңізге сала кетейік,

0: президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық мәдениетті қолдау мемлекеттің басым бағыттарының бірі екендігін атап өткен болатын, сондықтан да халықаралық фестивальге баса мән беріледі. Аталмыш шара аясында көрермендерге дәстүрлі ән, би, классикалық және де эстрадалық музыка бағытындағы концерттік бағдарламалар ұсынылды. Шымкентте «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына ерікті жастар, экобелсенділер мен тұрғындар белсене қатысты. Табиғат жанашырлары әуелі қалдықсыз қала тақырыбы аясында пікір алмасты. Жиыннан соң 50-ден астам адам Абай саябағын тұрмыстық қалдықтан тазартып, аумақты ретке келтірді. Жиналған пластик пен бөтелкелерді сайрамдық кәсіпкер Владислав Галаяркова тапсырды. Ол қоқысты сұрыптап, өңдеуші зауыттарға өткізеді. Тіпті мектептер мен көп қабатты үй аулаларына арнайы контейнерлерде орнатқан. Қалдықтарды әкеп өткізген қала тұрғындарына ол ақы төлейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
3: Тәртіппен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
4: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Габриэль Фаре, Пелияз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Настроение петь.

Dip Trap, the Fantasia.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған Сары қыз концерті, бірінші бөлім Аллегро, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқындаңдатпа. Елордада байқымыз 2026 халықаралық гастрономиялық фестиваль өтті. Ғалымдар алғаш рет қазақстандық алтын адамның толық геномын зерттеп шықты. Гүлфарида Жанярованың «Менің ғажайып әлемім» атты жеке көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елордада қазақтың ұлттық дәстүрі, мәдениет мен тағамдарын дәріптейтін байығымыз 2026 халықаралық гастрономиялық фестиваль өтті. Аталмыш шара 2 күнге созылды. Фестиваль бағдарламасына гастрономиялық алаңдар, ұлттық спорт түрлері, халық ойындары, концерттер, сондай-ақ көрмелер және де отбасылық демалысқа арналған түрлі іс-шаралар енгізілді. Фестивальдің басты оқиғаларының бірі қымыз байқауы. Онда үздік өндірушілер өз өнімдерін таныстырып, келушілер ұлттық сусынды дайындау дәстүрімен танысты. Қонақтарға ұлттық тағамдарды әзірлеу бойынша аспаздық шоулар мен шеберлік сабақтары, сондай-ақ үздік қазы байқауы ұсынылды делінген хабарламада. Ұлттық спорт түрлерін ұнататындар көп бар. Бәйге, аударыспақ, дәстүрлі садақ ату жарыстарын тамашылады. Сонымен қатар қой көтеру, желік сындыру, ат үстіндегі квиддич және басқа да ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Фестивальдің бастысы сахнада 2 күн бойы белгілі қазақстандық өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті. Ғалымдар алғаш рет қазақстандық 6 адамның толық геномын зерттеп шықты. Соның нәтижесінде темір дәуіріне жататын бұл археологиялық олжаның ер адамға тиесілі екені дәлелденді. Зерттеуді АҚШ, Қазақстан, Германия, Австралия және де Оңтүстік Корея ғалымдарынан құралған халықаралық зерттеу тобы жүргізген. Жобаға Техас университетінің Макс Планк атындағы эволюциялық антропология институтының, Тюбинген университетінің, Адалияда университетінің, Сеул ұлттық университетінің сондай-ақ генетика және де физиология институтының, Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің сондай-ақ Есік және Берел мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорықтарының мамандары қатысты. Зерттеу барысында ғалымдар біздің дәуірімізге дейінгі 900 және 200 жылдар аралығында Еуразия даласында жерленген 85 адамның геномына талдау жасады. Солардың ішінде Қазақстанның ең танымал археологиялық жәдігерлерінің бірі алтын адамның геномы алғаш рет толық сканерленді. Алтын адамның темір дәуіріндегі сақ мәдениетіне жататыны бұрыннан белгілі болғанмен, оның жынысы ғылыми ортада ұзақ уақыт пікірталас тудырған болатын. Ежелгі ДНК-ға жүргізілген талдау оның ер адам болғанына түпкілікті дәлелденді. Зерттеу нәтижесі алтын адамның генетикалық тұрғыдан темір дәуірінде өмір сүрген сақ тайпаларының өзге өкілдеріне жақын екенін көрсетті. Сонымен бірге оның геномында Орталық Азияның оңтүстігіндегі ежелгі халықтарға тән генетикалық үлестің біршама жоғары екені анықталды. Алматыдағы ұлттық орталық музейде суретші-иллюстратор Гүлфарида Жанияровның «Менің ғажайып әлемім» атты жеке көрмесі ашылды. Ол көпке театр костюмі, суретшісі, авторлық қуыршақтар шебер ретінде танымал. Көрме қуыршақ өнері мен кескіндеме секілді екі маңызды бағытты біріктірді. Экспозиция көрерменге осы арқылы автордың көп қырлы шығармашылық әлемін таныстырады. Оның туындыларында сәндік нақыш, ұшқыр қиял, айналадағы дүниенің шынайы сезіну үйлесімін тапқан. Гүлфарида Жанярова халықаралық авторлық қуыршақ

0: Қазақ ұйымының құрамына ел атынан алғаш болып қабылданды. Оның туындылары халықаралық көрмелерге қойылып, өнерсүйер қауымның ықыласына бөленіп жүр. Бұл жолы экспозицияға 50 кескіндеме туындысы мен 20-ға жуық авторлық қуыршақ қойылды. Суретші еңбектеріне табиғат көрінісі мен қазақ халқының мәдениетін арқау етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады. Мусор не падает с неба. Он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
3: Альберт Холл. Ұлыбританияның ең атақты концерт залы. Лондон қаласында Альберт ханзаданың құрметіне арналып салынды. Құрылыстың алғашқы тасын мәртебелі ханшайым Виктория 1867 жылдың мамыр айында қалады. Ал 4 жыл өткен соң ханшайым залдың ашылу салтанатына қатысты. Сәулетші, құрылысшылардың ойы бойынша Альберт Холл, мюзик холл және ғылыми қоғамдар үшін конференциялық зал ретінде пайдалануы тиіс еді. Әрине, бір-бірінен ерекшелене түсетін осы екі бағытты іс жүзінде біріктіру өте қиын еді. Дегенмен де Альберт Холлда осы күнге дейін өткізіліп келе жатқан іс-шаралардың сан алуандығы және де әр келелігі таңданарлық. Опера, кәнки тебу, рок-концерттерден марапаттау салтанатына дейін өткізіледі. Залдың жобасы үшін ең басты талаптар 10-15 ыңғайлы орын мен сапалы акустика. Соңғы талап мүлде орындалмады. Альберт Холлдың акустикасы көңілге қонбады. Ашылу салтанатынан кейін бата айтылғанда әмин сөзін жаңғырық бір минуттан аса уақыт бойы қайталанғандығын көрермендер ұзақ уақыт бойы еске алды. Бұқаралық ақпарат құралдары жаңа залды концертті тамашалауға ең лайықты орын. Бір рет қана ақша төлеп кіресіз, бірақ концертті екі рет тыңдайсыз деп жарнамалады. Тек 1969 жылы BBC сарапшыларының көмегімен акустика сапасы жақсартылды. Альберт Холл құрылысын қаржыландыру ісі мемлекет бюджетінен емес, жекеленген инвесторлар мен балкон және ложаларды сату арқылы жүзеге асқандығы ерекше қызық. Ложадағы барлық орындар 999 жылға жалға берілді. Күміс кілті бар креслолары 100 фунт стерлинг сомасын құрады. Ал 10 адамға лайықталған ложалардың әр қайсысы 1000 фунт стерлинг қаржы мөлшеріне шақ келді. Креслолар мен ложалар ғажайып инвестицияға айналды. 2008 жылдың маусым айында ең үлкен ложалардың бірінің құны 1.2 миллион фунт стерлинг мөлшерін құрады. Корольдік Альберт Холл сахнасы әлемдегі ең танымал залдардың бірі болып табылады. Бірақ жұрттың бәрі оған бірдей риза болып бермейді. Мәселен, сыншылардың бірі залды римдік Колизей мен Йоркшир тәтті бәлішінің сұмдық қоспасы деп жазды. Ғимарат қызыл кірпіштен қаланып, викториандық стильге негізделіп, формасы эллипс тәрізді болып келеді. Шойыннан жасалған жұқа селдір қаңқасымен бірге әйнек күмбезбен қапталған. Фасад 16 мүсінді фризбен безендірілген. Әрбір мүсін арнайы ғылым мен өнер саласының белгісі ретінде сипатталған. Ғимаратқа екі кіретін есік бар. Балкон, галерея, сахна аренаға да апарар жолдар бөлек орналасқан. Арганның екі жағындағы алаңқайларға да екі бөлек жолмен барасыз. Альберт Холлдағы арган да әлемдегі ең үлкен арган екенін айта кетуі керек. Онда 9000 құбыр орналасқан. Альберт Холл ғимараттың сыртының айналасында өнер мен ғылымның мәртебесін бейнелейтін фреска орналасқан. Залдың пішіні сопақ тәріздес, ұзындығы 83 метр, ені 72 метр, биіктігі 41 метрді құрайды. Альберт Холл 8000 көрерменді еркін сыйдырады, қажет болса 9000 адамды да жайғастырады.
2: Музыка.
3: Альберт Холда алғашқы концерт 1871 жылы қойылды. Оркестрге Шарль Гуно дирижерлік етті. Содан бері залда үздіксіз түрде симфониялық және хор концерттері, кинофестивальдер, музыкалық аспаптар көрмесі, бал, би, тіпті теннис және боксерлік жекпе-жектер де өткізілді. 1996-2004 жылдар аралығында Альберт Холда көрермендер мен орындаушылардың қауіпсіздігі бойынша заманауи талаптарға сонымен бірге ойын-сауық шоуларға сәйкес түбегейлі модернизация жүргізілді. Залдың дамытылуы күннен күнге жалғасын табуда. Корольдік Альберт Холл заман талаптарына сәйкес өзгермеген. Дегенімен, бұрынғыша ағылшындар мен туристердің сауық көтеретін сүйікті орны болып қала беруде. Альберт Холл әлемнің ең үздік 100 концерттік залдарының бірі.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
4: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепиано мен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.
1: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Билли Престон, Брюс Фишер, You Are So Beautiful. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.